Месяць сіяв я над горизонтом, і моє серечне дитинство каусуза будись у мені. Прошлость ми се появлює, каудай тай морський крик био некі міріс, глас, яка песме, що похрли да призове із моє прошлості у серечу, кою нікад више нечу позидувати.